0: Désirez-vous apprendre comment manipuler l'ordinateur?
1: Sophia.
2: Traitement des textes, images et navigation à l'internet, réparation ou maintenance.
1: Sophia.
2: Installation des programmes et autres. Venez au Sophia Kambali.
1: Sophia.
0: Le Sophia est vraiment le secret de l'ordinateur et la solution à toutes les préoccupations informatiques.
1: Sophia.
0: Sur la colline Kambali à Pudebutem, vous trouverez magasins où sont vendus des ordinateurs de toutes marques et capacités.
2: Ainsi que leurs accessoires.
0: Tout ceci à un coût sans concurrence.
1: Sophia.
0: Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
1: Sophia.
2: Les inscriptions ont déjà commencé.
1: Sophia.
2: Ukitaka kusoma informatique et à haki, fika kwenye Sophia.
1: Sophia.
2: La formation y est à la fois totale et impeccable.
1: Mouje
2: mouje andikishi. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
3: Lakini male uleu.
4: Eya unesango mofranga.
3: Kuzi rito yerisha maisha wachanga cha uwo munja chago uneko.
4: Badi, nimefanya nini kweli?
3: Ama kushwekera ke na makure kirete kotsene.
4: Kusema kweli, nimefanya nini?
3: Eyo mamero tulimo muna kuhile. Na mamoto manga ama una muna graka chimba chimbo mumuji.
5: Oyugo wanama ya somola tami.
4: Eyi langirago konudoviko chini arekana ina yendrago.
3: Abate abate wanga wabaka unuweli ngoji. Muna wina nakara ira.
4: Make nimeingia mai.
3: Na iriwa ni murundia bakiriye balabaye yo. Baule haujuu.
4: No mukilianga yuka neta kuguliro yukwele nombole mundu osia kabata kumbinge ule haujuwe. Watakishimane ama watu wengine. Kama unataka nunuwa leo pikipiki. Usidanga nyike lego tu pikipiki ni moto haujuwe.
5: Moto haujuwe.
3: Ata yeresuke shofrango mabre tule mabeno.
5: Sirikaline.
4: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
3: Neriwa nuwa yesu mamoto
5: haujuwe.
4: Na wane ne muna wile wa mabe ula mamoto haujuwe. Aumila berenzila yebidi.
6: Ito na mamatu kato wali iko kuparikini. Owa moto haujuwe. Kanu ya tututu langa.
7: Maladie ya Ebola ezali maladie ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi. Bulembu mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diare. Ebola epanza na kana kosimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo azali na maladi to oyo akufi na virus. Pona komi batela, bosukula maboko mbala na mbala. Bokima kosimba moto oyo azali na bilembo ya maladi. Bo benga noki bato ya sante, soki bozali komona moto oyo, bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosala traitement noki ebakisaka libaku ya kopika. To boya makambo ya lukuta pe basango ya lukuta. To batela mabota pe masanga na biso. Sango oyo epesami na cadre ya projet ya riposte ya urgence contre Ebola ya Fonds pour les femmes congolaises na lisungi ya Urgent Action Fund.
8: Jambo kule badio, bela muka e badio.
9: Être belle, c'est s'habiller en marque Blisco. Habitant de Butembo et ses environs, la marque Blisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuva kikwembe ya marque Blisco akiza. Kobote lenye! Blisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de CPN de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata CPN mama juu, usikose mapoint. Izo mapoint zita kufacilite kununua Super Wax Mark Blisco, kuboutique Blisco, pale muru kin galerie Mbanga, na utapata réduction ya 10%, na sematena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe ku marché. Unaweza pia kuhita kwa numero i 099 709 24 18 pour plus juste explication. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, akifanya deux consultations et à CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya Mark Vlisco Super Wax avec 10% de réduction.
10: Bwana vous papa, usikose kuzia mbele bikwembe. Réduction à 10%, ni a trop qui m'appelait à cause de peine mara 4. On a isoua.
11: Fumota, wanama kwa proclamation kwe.
12: Sério, yama gangayete.
11: Omo uma moussa, yo wana matoka. Abandi boshi.
13: Eh, eh.
11: Eh, savo mamba. Yo yama la.
13: Savo mamba.
11: Eh, sabuni ikawula kutirokoshe.
12: Eh, yama dupo shima katu mikisaya.
13: Savo mamba.
12: Eh, ikata katisaya bendone shanjimba.
11: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
12: Eh, na yukua na pofu zaidi.
11: Tena hai, shekimbi.
12: Wataye savo mamba, tumi mamba.
11: Eh, veku nose kulie sabuni. Eh, yehi kireku uyo.
13: Savo mamba.
11: Jikako kotime wane etab Sema MV.
12: Chile kiria vya original.
11: Kandi ni kalite superior.
13: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
12: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
11: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afenichi ngombwe.
13: Oko rida mbiase kiwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
11: Kajinalu nilio muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
12: Oko riperuzi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyom.
11: Kwa mahikeche rumba ukania ya yohowa stefano no hoa papa kapanta.
13: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza
11: kwa mahike chipirisi iukandia ya yohoa papa ilia
13: bagoma fika kwa papa chimi
11: namba zetu za simu 0 81 09 06 668
13: ama 09 90 38 32 68 wakaaji wa hapa mchini na kando kando
12: tununuwe na kutumia sote savo mamba
13: savo mamba.
14: Telefone yangu imisha unkia mumai. Hata kungiwaka telefone nye na unkia mumai na itaribika basi.
15: Unapenda upate telefone nyiko gisu unapenda?
16: Sikia sasa.
15: Kuanzia leo, tukua natumikisha siye wote smart van.
14: Smart van? Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
15: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula.
16: Smart vent
14: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
16: Smart vent
14: silibu wa muliro wa luba ukaira wa kosharje iluyo suula. Smart vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
16: Smart vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
14: Batu bambili benye biko natumikisha smart vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
16: Kuja haliolu kandalu nene e smart vent iri luya vya mbutuchi obweri hambo murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
14: Pata smart vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu mbutembo beni pia bunia ama piga namba
16: 09 91 48 71 94
14: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya smart vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na smart vent mkononi.
17: Smart vent, simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.